0: yare yare yare ima ma ne lejing ki mukpa jinglem ba jinglem ba sina ko ima adigi chongri sina ite ima adigi mana nabaya tum ba adigi ayi nau ko de mana nabaya tum gi nache
1: mayam mayam khulum jari
2: mangolo yu mangolo yu yam nungai re yana ne omba yam nungai re
1: ide na je gari amse imana mana thorpne ba ado magti kya khloi da ba sina dum thau da re ko
3: ai di la sen ji yau yau da na
1: che di na ham chat pa da phu phu ki da na gari gi box ta dum yau ri bane
2: ari thau wa hi bo re
3: ado wa di yare yare na bai na thau su yai da
0: ai ai thong ling di na na ga dum thau ke no
1: bai thau su
0: no dum thau
3: bungwa nangi gari tu da ichhe ma ga inau singa tuang la chanu ai gi da na ima ga ne noi na bai ga ekhu chat la gi
1: ya re ni se
0: ima na sonda ka khat piro du di ima
2: hoi hoi ima una thau ba gari tuang ta re da na
3: ima sonda
4: la che hoi sonda
2: dum po singa si
3: ta mona ma ma ga ka bi
2: ro ta hap chelu se po singa
0: ima na po tu pai ro no ya re po to hoi tham cha dong po tu pai
2: la piro
0: le ima na po pai di bo ya re se
2: hoi hoi
0: ka khlo ka khlo cha chi cha chi lo cha chi lo